Yang zhuo bu nan ba, dan nga zui nian de xin ba bu jiang cu ye ge xu jie lu yi luo de de wei men dui xi ba de ni cha di. Xiang la xin ba bu di jin lan mo ye kan ge long chin jia zuo xiong ba yong le pu lu yi li xi ba de jie ni na. Ren qi jian de na ni xin ba bu di jin lan mo la ya xu zuo ju de lu yi de yang qie le pu ji yin guo.